0: tunsen sulle ja itselleen. No hätä. Jokainen on joskus murheissaan, kun tuskailet, niin murheet kasvaa vaan. No hätä.
1: В Москве точно не четверг. Ровно.